0: jinda chang yarang lewe nok chana nga ti culture pus kyal mas kyal baha jo nga ti ta ga chi shi nga ta ek to nga ti pehchan pa nga ti skat pika na pata shano ha jo dusra nga ti dress up pika na pata shir ki du ga yuli in chu zere ha jo chana nga ta nga nga ti ngeryas ti pa na piste mal chas che so ya gar chana ka to nga ti culture pa nga ta nga mas kyal ba jak chas pa cham sa sa she se deres bakshis
1: kasale to ta changme sanga ta